be listen be supriya ya wa ya allah khalatli kul sam bin khat ataytu bi listen be supriya.

saha jalalatun wo ila siwa nalda darin yalla adal karim lasi qaqut tali karaman dunya wa